0: Mas também choque orgânico, sabe-se, o
1: Ah.
0: carne e as oi, que eu estou a caralho, só qualquer um, qualquer artista de Borges,
1: Já.
0: qualquer artista sabe e pés mesmo para lá. Pati, a sala, sabia e mude, mas se for uma trebuta lá, onde há de amde, pura veria chume, pane sabe e onde há de oração. Vim que as oxelas zin boas, rana, nós somos a como, gassan, nós somos a moclan, a que Deus me tchau em cotra e tudo.
1: चलिए इसको कट
0: क्या
1: करना.
0: जी या चुना अल्लाह ताला नो खजान ठंड मुसरवियत जितो नहीं पान क्वादरातन चाहे अपने बुआ ग्रवित छो मबन शैतान इंसानो सो हर चीज चु खजान दौलत चु खजान सेहत चु खजान असल सोच चु खजान ये मेहनत मशक्कत करन चु खजान अमुक ये अब ये यून बोट हुन कुल कोचे सब्जार अमुक ये प्रोडक्शन ये चु इम चु बड़ खजान सो इम खजान छ मे बुगरिस के
1: بگر چھِ کھیٚنۍ. اچھا سفیٖنا جی، یِم ٲسِو تُہۍ کران حظ بیان کہِ فٲیدٕ کیاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ